0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.

Pihak jabatan dengan kerjasama polis Marin, Jabatan Gerakan Pasukan Polis Diraja Brunei dan Markas Angkatan Bersama Angkatan Bersenjata Diraja Brunei serta laporan analisis makmal yang dijalankan pada 11 hingga 13 Oktober. Orang ramai diingatkan supaya tidak mengambil ataupun memakan ikan-ikan kecil seperti aur-aur, tamban, basung-basung, pusu dan kuasi serta bubuk dan semua jenis kerang-kerangan dan juga ikan yang dijumpai mati terutama dari kawasan perairan negara Brunei Darussalam yang terjejas. Pendedahan kepada toksin yang dihasilkan oleh organisma penyebab air kemerah-merahan boleh menyebabkan gejala seperti cirit-birit, muntah-muntah, kebas dan kelumpuhan otot serta dalam kes yang serius boleh menyebabkan kematian. Para nelayan dilarang sama sekali menangkap ikan-ikan kecil atau mengutip kerang-kerangan dari kawasan perairan yang terjejas. Manakala para penjual ikan dinasihatkan supaya tidak menjual ikan-ikan kecil yang disenaraikan khususnya yang diperoleh dari kawasan yang terjejas oleh air kemerah-merahan. Orang ramai juga diingatkan supaya mengelakkan penggunaan air laut dari kawasan terjejas serta tidak melakukan aktiviti air termasuk mandi atau berenang di kawasan pesisir pantai berkenaan sehingga pemberitahuan selanjutnya. Berita luar negara selepas ini.

Kontingen negara Brunei Darussalam yang terdiri daripada seorang atlet sukan para badminton dan empat pegawai bertolak ke Aichi, Nagoya, Jepun petang kemarin bagi menyertai kejohanan sukan para Asia ke-5. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Awang Haswandi bin Haji Osman, pemangku timbalan pengarah belia dan sukan. Kontingen negara diketuai oleh Awang Ali Yusri bin Abdul Ghafur selaku chef de mission. Atlet negara akan mula bertanding dalam acara perseorangan pada 16 Oktober di Ichinomiya City Municipal Gymnasium. Sukan para Asia ke-5 dijadual berlangsung secara rasminya mulai 18 hingga 24 Oktober. Sembilan perlawanan bola sepak Liga Jora-Jora UEFA berlangsung awal pagi tadi. Lens tewas 0-2 kepada Sporting CP. Sabah FK menang 2-0 kata Slavia Prague. Arsenal menumpaskan Lille dengan 3-0. Atletico Madrid menewaskan Manchester United 2-0. Galatasaray kalah 1-4 di tangan Barcelona. Inter Milan kecundang 3-4 kepada Club Brugge. RB Leipzig menewaskan PSV Eindhoven 1-0. Vikings 3-3 sama dengan Bayern Munich. Dan Villarreal menang 3-1 ke atas Napoli.